Mani tutanka pi hena, shunka wakan pi watoga hena. Oblaye ta anka pi oihan keshne hena. Te ate e pi kin asni kiashne he, akatan han pi iwanka. Oblaye ta anka kin, oshiteshni mitako yepe on. Makoche kin wakan, wakan tanka kinon. Miwichala ohini, han hepe iyu hakichi. An pechu iyu hakichi elo. Mi ye checha he haka kin elo. Nani ye checha, sukmane tu tanka pi kin ka mikaga wo wa shaka iso. In shimbi duen in itaku keya shtaku. Un wakupi, e chela iwi choni wanji. Un maka ina pita elo. An pechu washte he wan alowan le talowan minyan tayelo. Un wanaki pi lel enita it oga otayelo.